заступляют традиционные домашние фольклорные группы из околицы, но и вызначные имена словенской и ческой музичной сцены. Но перешли за ними за два дни ту навштевници и за то, чтобы себя встретили и могли побеседовать со своими близкими. Фестивал в Меджилабирцях є так традичним місцем, коли тут приходжають люди зо широкої околиці і домашні, як суть векшену рука в заграничу. А то за два дні фестивалу так не суть лем о гудбі, но й о людських контактах. Фестивал зачав уж традичній суботу по обіді кройованим з приводом від міського уряду смером на амфітеатр. Як першим належали дочки подія 64-го річника фестивалу культура спорту в Меджилабирцях дітям з міських школ. Kvalitatívni na vysoký úrovni vystúplenia predveli školiare z osnovnej umeleckej školy Alexandra Ľubimova v Medžilabriciach. Novece nám ich vystúplenia približuje direktor spomínanej osnovnej umeleckej školy Alexandra Ľubimova, Rastislav Kašuba.